آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے ہیں سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کس

0: حق نبي حق.
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है. GFM 88 नेटवर्क. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज. अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज. GFM 90.4.
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल.
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन.
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
2: 0331252576.
3: जी हा, 2315525786.
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज.
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو. یتکبرون فی الارض بغیر الحق, جو زمین میں بغیر حق کے تکبر کرتے ہیں, خود کو بڑا سمجھتے ہیں, لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں سے میں حق کو پہچاننے کی صلاحیت چھین لوں گا. میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا. یہ ہے تکبر کا سب سے بڑا نقصان, کہ انسان کے اندر سے حق کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. جب انسان خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے تو خواہ افراد ہوں یا اقوام ہوں, پھر ان کے اندر اللہ کی نشانیوں کی پہچان ختم ہو جاتی. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا, اور اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو اس کو مانیں گے نہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حال بالکل وہی ہے نا جو قوم فرعون کا تھا. ایک تکبر قوم فرعون نے کیا تھا اور ایک تکبر یہ فاسقین نے کیا تھا. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھیں تو اس کو اختیار نہ کریں گے, اس کو اپنا راستہ نہ بنائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ, اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں گے, یتخذوہ سبیلا, تو وہ اس کو راستہ بنا لیں گے. یعنی گمراہی کے اختیار کرنے میں وہ آگے آگے ہوں گے لیکن ہدایت کا راستہ اختیار نہ کر سکیں گے. کیونکہ جو لوگ اللہ تعالی کی کائنات کی نشانیوں کو جانتے نہیں, پہچانتے نہیں, ان سے سبق نہیں لیتے اور پھر اللہ کے احکامات سے سبق نہیں لیتے, ان کے لیے پھر ہدایت کا راستہ کبھی بھی نہیں کھلتا. تو گویا تکبر رکاوٹ ہے حق کو قبول کرنے کے راستے میں. ذالک

انہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وکانو عنہا غافلین، اور وہ ان سے بے پرواہ تھے، غافل تھے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، هل یجزون الا ما کانوا یعملون، کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ یعنی لوگوں پر جو بھی آفات آ رہی ہیں، جو بھی ان پر مشکلات ہیں، وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں. قیامت کے دن بھی کامیابی انہی کی ہوگی جو اللہ کی آیات کو مانیں گے اور آخرت کا یقین رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کریں گے، ورنہ آخرت کے انکار کی صورت میں سارے اعمال ضائع ہو کر رہ جائیں گے. تو گویا دنیا اور آخرت کی اصلاح کا انحصار اور بنیاد کس پر ہے؟ ایمان پر، اور خصوصی طور پر آخرت کے ایمان پر. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو تکبر کا راستہ ہے جس کی وجہ سے ان سے ہدایت چھین لی گئی، اس پر تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا، اپنی آیات سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. یہاں پر یہ لفظ جو نا یتکبرون، بڑے واضح الفاظ میں آئے، تکبر کرتے ہیں، جو ہدایت کے رستے پہ نہیں جانا چاہتے، گمراہی کے رستے پہ فوراً دوڑ پڑتے. تکبر حق کے راستے میں کس طرح رکاوٹ بنتا ہے، تکبر کی وجہ سے انسان حق سے کیوں محروم رہتا ہے. تکبر کرنے والے ایک خاص اینگل سے، ایک خاص زاویے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ حق کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے وہ اسے ایکسپٹ نہیں کر پاتے یا ان کو وہ نظر ہی نہیں آتا. تکبر نگاہوں کو حق پہچاننے سے کیوں محروم کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشانیاں تو ہوگی ہر جگہ، لیکن ان کا تکبر انہیں نشانیوں کی طرف توجہ نہ کرنے دے گا، اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں جائے گا، وہ ان سے کوئی سبق ہی نہیں لیں گے. عبرت کے واقعات ان کے دائیں بائیں، آگے پیچھے ہر وقت ہو رہے ہوں گے، لیکن وہ سمجھ نہ پائیں گے کہ حقیقت کیا ہے. تکبر میں انسان کا فوکس خود اس کی اپنی ہی ذات ہوتی، وہ صرف خود کو دیکھتا ہے. تو جو شخص صرف خود کو دیکھتا ہو، اسے باہر دیکھنے کا موقع کب ملے گا؟ وہ باہر دیکھ کب پائے گا؟ جو صرف اپنے آپ کو ہی بڑی چیز سمجھتا ہو، جو صرف انا خیر منہ ہی کرتا ہو کہ میں دوسروں سے زیادہ اچھا ہوں، میں دوسروں سے بہتر ہوں، اور پھر اپنے ارد گرد اس کی ایک شیلڈ بنا لے، ایک خول میں بند ہو جائے، تو حق بات اس تک نہیں پہنچ سکتی اور اس کی نگاہیں حق تک نہیں پہنچ سکتی. یعنی اس کی انرجیز اور طاقت کسی اور چیز کو پروموٹ کرنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا وہ حق کی طرف استعمال ہی نہیں ہو پاتی. اچھا، اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، یعنی کتاب تو میں نے دے دی، آیات تو دے دی، لیکن کچھ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر بھی اس کی آیات سے منہ موڑ جائیں گے. میں اپنی آیات سے، اپنی نشانیوں سے، اور آیات سے مراد آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی آیات بھی ہوتی ہیں، اللہ کی کتاب کی آیات بھی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات کی بھی ہوتی ہیں. اور حقیقت میں کائنات کی آیات میں غور و فکر کرنا بھی ہمیں اللہ کی کتاب ہی سکھاتی، تبھی ہم ان آیات کے ذریعے اپنے رب کو پاتے ہیں. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ تکبر میں مبتلا ہوں، ان کی نگاہوں کو میں ان آیات سے پھیر دوں گا، اپنی نشانیوں سے یا اپنے آیات سے یا اس کتاب کے احسن پہلو سے ان کی نگاہوں کو پھیر دوں گا. کون لوگ؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو ناحق طور پر زمین میں بڑے بنے پھرتے ہیں، یعنی متکبرین اس کتاب سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے. تکبر کیا ہے؟ تکبر کا لفظ کبر سے ہے، بڑا بننا. اور یہاں تکبر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی آیات اور احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، مخلوق ہو کر خالق کا مقابلہ کرنا، مخلوق ہو کر خالق کے احکامات میں نکتہ چینی کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، ہم نے پڑھ رکھا ہے قرآن، ہم نے کئی ٹرانسلیشنز پڑھ لی، لیکن ان کے اندر قرآن پڑھ کر عاجزی کی بجائے مزید تکبر آ جاتا ہے. تو جب کوئی شخص تکبر کے ساتھ اس کتاب کو لیتا ہے، تکبر کے ساتھ لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قبولیت والے ذہن کی بجائے اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی، یا اپنے خاص نگاہ یا اپنے خاص کلرڈ گلاسز کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے نظریات کو، اپنی سوچوں کو اس کے اوپر کیسے منطبق کر سکوں،
ایسے لوگوں کو کتاب کی پھر اصل روح سے فائدہ نہیں ہوتا. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہر طرح کے لوگ قرآن سے اپنے مطلب کی آیتیں نکال لیتے ہیں اور ان سے اپنے مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو خالی ذہن ہو کر عاجزی کے ساتھ اللہ کی بات کو بڑا سمجھ کر قبولیت کے لیے نہیں پڑھتے, قبول کرنے کی نیت سے نہیں ان کو سمجھتے. وہ کس لیے سمجھتے ہیں ان آیات کو؟ دیکھیے کہ قرآن پاک پڑھنے کے بھی کئی مقاصد ہوتے ہیں. ایک مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں ہدایت ملے, ہمیں کچھ پتا نہیں, ہم اس سے جاننا چاہتے ہیں, ہم اس سے اپنے عمل کو بدلنا چاہتے ہیں, ہم اس سے روشنی چاہتے ہیں, رہنمائی چاہتے ہیں. ایسا شخص اپنے ذہن کو بالکل خالی کر لیتا ہے کہ میں تو جاہل ہوں, مجھے تو کچھ پتا نہیں, میں تو بہت چھوٹی چیز ہوں, میرا علم محدود ہے, میرا تجربہ محدود ہے, اللہ ہی بڑا ہے, اس کی ذات ہی میری رہنمائی کر سکتی, وہ میرا خالق ہے, وہ مجھے زیادہ بہتر سمجھتا ہے. ایسا شخص ایک عاجزانہ ذہن اور دل و دماغ کے ساتھ جب اس کتاب کے پاس آتا ہے تو اس کی اصل خوبصورتی سے فائدہ اٹھاتا ہے. پھر وہ کتاب اس کے دل و دماغ میں, رگو پہ میں, ریشے ریشے میں اتر جاتی, اس کو پھر یہ ہاتھ پکڑ کے چلاتی کہ صحیح راستہ یہ ہے. یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے قرآن پاک میں پیچھے آپ نے پڑھا, بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی. یعنی وہ بالکل اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تھا, وہ بالکل ایک جیسے ایک مردہ ہوتا ہے نا, بے حس اس سینس میں کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا, اپنی مرضی نہیں کر سکتا. تو بالکل جو شخص قرآن پاک کے سامنے بے بس ہو کر آتا ہے کہ میں اپنی مرضی نہیں کروں گا, میں اپنی خواہشات کو اس کے اوپر حاوی نہیں کروں گا, میں اپنے خیالات اور فلسفوں کو گھر چھوڑ کے آؤں گا اور خالی ذہن سے اس کو پڑھوں گا, تو ہدایت اسی کو ملتی ہے. تو جو شخص اللہ کی آیات سے تکبر کرے, اپنی مرضی کے مطلب نکالنے کی کوشش کرے, یا اپنے فائدے کی بس باتیں تلاش کر لے, آدھی آدھی آیتیں توڑ کے اپنی مرضی کے کانٹیکسٹ میں سے نکال کے, ایسے لوگوں کو پھر اسی کتاب سے ہدایت نہیں ملتی, یہی کتاب ان کو بھٹکانے کا سبب بن جاتی. اس لیے فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَتٍ, ایسے لوگ ہر نشانی بھی دیکھ لیں, لا يُؤْمِنُوا بِهَا, وہ اس کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ ان کے تکبر کی وجہ سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا تکبر بالکل پسند نہیں. اسی لیے رائی کے دانے برابر بھی اگر کسی میں تکبر ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. متکبرین اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو جو لوگ اپنے آپ کو بڑے علامہ, بڑے قابل, بڑے ذہین, بڑے سمجھدار, بڑے پڑھے لکھے سمجھ کر اس کتاب پر غور و فکر کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو پہلے ہی بہت کچھ پتا ہے, یہ کیا کہتی ہے بھلا, دیکھتے تو ہیں کیا لکھا ہے اس میں, یعنی لک ڈاؤن کر کے اس کے پاس آتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اس تکبر کی سزا کیا دیتے ہیں کہ ان کو پڑھ کر بھی قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اور اگر وہ آیات کو پڑھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, کائنات اور ان آیات میں موافقت بھی پا لیتے ہیں, لا یؤمنوا بها, پھر بھی نہیں مانتے, کہتے ہاں ٹھیک ہے, لیکن ایمان نہیں ان کے اندر اترتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض نان مسلمز نے قرآن پاک کے ٹرانسلیشنز کیے, ترجمے کیے, پڑھتے پڑھاتے رہے اس کو, لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی. کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ ان کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ آتا ہے نا خیال. شاید میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اے جے آربری کا انگریزی ترجمہ بہت خوبصورت ترجمہ ہے. جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو جو میرا سپروائزر تھا اس کا سپروائزر تھا اے جے آربری. شروع میں میں گئی تو میں نے جب پوچھا کہ کون سی انگلش ٹرانسلیشن اچھی, تو اس نے مجھے آربری کی ریکمینڈ کی کہ یہ دیکھو. خیر میں نے دیکھی تو اس کا 30th پارا جو ہے وہ الگ پارے کی شکل میں ٹرانسلیشن کے ساتھ چھپا ہوا ہے. تو سب سے پہلے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا دیکھنے کے لیے, کیونکہ مشکل لینگویج ہے آخری پارے کی, کہ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کیا. اور حقیقت میں لینگویج وائز بڑا خوبصورت ٹرانسلیشن تھا. اور آپ یقین کریں پڑھتے پڑھتے جب عذاب کی آیتیں آتی تو میرا دل پسیج جاتا, اور اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی اس طریقے کی گئی تھی کہ وہ بھی دل کو لگتی تھی. بعض انگلش ٹرانسلیشن تو ایسی ہوتی ہیں نا, پڑھیں تو آپ کے یہ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں, لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لینگویج اتنی انسپائرنگ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ٹچ کرتی. تو میں ہر جگہ روک کے بیٹھ جاتی ہوں, کہتی یا اللہ اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس شخص کے اندر ایمان نہیں آیا, کیسے یہ ترجمہ کرنے کے باوجود ایمان نہیں لایا, کیوں نہیں مسلمان ہوا, کیوں نہیں اس کو ہدایت ملی. تو یہ خیال آپ کے ذہن میں بھی کئی دفعہ جاتا ہوگا کہ کچھ لوگ اس کو پڑھ کے بھی ہدایت کیوں نہیں پاتے. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں. بعض لوگ اپنے آپ کو بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ, انٹلیکچوئل, انٹیلیجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. ان کے مائنڈز بھی آکوپائڈ ہوتے ہیں, پہلے سے ان کے اندر کچھ چیزیں جمی ہوئی ہوتی ہیں. شیشے کے اوپر اگر کچھ جمع ہوا ہو اس میں روشنی ریفلیکٹ نہیں کرتی پھر. تو ایسے لوگ نہ تو اس کتاب سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ ہی فائدے کی چیز بنتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ یہاں پر تکبر کرنے والوں کو بغیر الحق کیوں کہا گیا ہے, کہ جو ناحق تکبر کرتے ہیں. تکبر ناحق کیوں ہے؟ تکبر کرنے والوں کا حق نہیں کہ وہ تکبر کرے, وہ بےچارے اتنی محنتیں کر کے بڑے بنے اور آپ کہتے ہیں وہ ناحق ہے.
مجھے بالکل ایسا لگ رہا تھا جب میں آیت سن رہی تھی کہ جیسے ایک عورت مانگے تانگے کا زیور پہن کے شو مارے اور اپنے آپ کو بہت امیر ظاہر کرے. تکبر کا ایک کیفیت ہوتی ہے نا, اپنی کوئی چیز نہیں, ادھار لے کے ادھر ادھر سے اور اپنے آپ کو بہت وہ بڑی چیز سمجھ رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح نہ تو عقل کسی کی اپنی ہے, نہ زمین کسی کی اپنی ہے, نہ ہی زمین پہ پائی جانے چیزیں جنہوں انہوں نے لے لیا ہے اور اپنا بنا لیا, ان میں سے کچھ بھی ان کا اپنا نہیں. سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس کو وہ خود پہ لے کے خود اپنی بڑائی ظاہر کرے, جیسے شاید یہ سب کچھ انہوں نے خود ہی بنایا ہے. یعنی ایک ایک ایجاد کرنے والے اور ایک ایک دنیا کے چیزوں کو استعمال کرنے والوں میں آپ دیکھیے کہ اپنی بڑائی کا کیسا احساس پایا جاتا ہے, حالانکہ یہ ان کا حق نہیں. دیکھیے قرآن کے سامنے بالکل بچے بن جایا کیجیے. آپ خواہ کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو, اپنے آپ کو بالکل جاہل سمجھا کیجیے اس کے سامنے. مجھے کچھ نہیں آتا, میں کچھ بھی نہیں جانتا, مجھے تو یہیں سے سیکھنا ہے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا آپ کے پچھلے علم سے ٹکرائے تو اس وقت کیا سوچا کیجیے, اس علم میں کوئی غلطی خرابی ہو سکتی ہے, اس کتاب میں نہیں ہے. میرے سمجھنے میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے, لیکن سچ تو یہی ہے. آج ہمارے بہت سے مسلمان جب دین کی بات سنتے یا پڑھتے ہیں تو وہ مانتے کیوں نہیں ہیں, ہے نا؟ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں, اگر آپ ان کو بتائیں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, یہ اللہ کی بات ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ توجہ دیتے نہیں دیتے. وہ سنتے بھی ہیں, سنی انسنی کر جاتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, پڑھ کے ان پڑھ لگتے ہیں, یعنی دینی اعتبار سے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں ایک طرح سے تکبر ہوتا ہے. اچھا یہ اس لیے بھی ہوا نا, ایک مصیبت یہ بھی آئی ہم پر کہ عام طور پر قرآن سے تعلق ہمارے معاشرے کے ان پڑھ لوگوں نے اختیار کیا, جس سے ایک اوور آل امپریشن یہ بن گیا کہ شاید یہ نعوذ باللہ ان پڑھ لوگوں کے پڑھنے کی چیز ہے. ہم تو اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں, ہم تو اتنے مصروف لوگ ہیں, ہمارے پاس کہاں سے وقت آئے کہ ہم اس کو پڑھتے رہے. لوگ مجھ پر بہت اعتراض کرتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھا رہی ہیں, آپ پڑھائیے ان پڑھ لوگوں کو, یہ تو پہلے ہی بہت کچھ جانتے ہیں, ان کو پڑھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کسی گاؤں میں جائیے, کسی دیہات میں جائیے, ان پڑھ لوگوں کو پڑھائیے تاکہ ان بےچاروں کو کچھ پتا چلے. یہ تو ایک فیشن بن گیا کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے قرآن پڑھا رہے ہیں. حالانکہ ہم پڑھے لکھے جانتے ہیں کہ ہم قرآن سے کتنے واقف ہیں. ایسا نہیں ہے الحمدللہ کہ گاؤں اور دیہات میں لوگ نہیں پڑھ رہے, اللہ کا شکر ہے کہ وہاں بھی پڑھ رہے ہیں. ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے سرحد کے گاؤں میں اسکول کھولا جا کر, فورتھ بیچ سے انہوں نے پڑھا تھا, دو بہنیں ہیں ان کا, آج کل 27واں پارا چل رہا ہے. رات ان کی مدر کا فون آیا, بہت جذباتی ہو رہی تھی, بہت دعائیں دے رہی تھی کہ میری بچیاں کس کام میں لگیں. یہاں سے کسی نے ایک سلپ دی تھی مجھے, میں پشاور سے آپ کو سننے آئی ہوں اور آپ کو یہ بتانا پسند کروں گی اسی حوالے سے جو آپ بتا رہی ہیں کہ لوگ گاؤں میں قرآن پڑھتے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایک گاؤں بڈھیانی ہے, اس میں بھی آپ کی اسی طرح کے سیٹ سے لفظی ترجمہ اور تفسیر کلاسز ہوتی ہیں, اور آپ یقین کریں گی کہ وہ لوگ جٹ لوگ ہیں, یعنی بالکل دیہاتی ہیں, لیکن دین سے اتنی محبت کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ان کے مرد بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ لوگ فورتھ اور ففتھ کلاسز تک پڑھے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی آواز کے ذریعے اللہ کا کلام بہت دور تک پہنچ چکا ہے. ان کے دلوں اور چہروں سے بھی جو دین کی محبت چھلکتی ہے میں نے شاید ہی کہیں اور دیکھی ہوگی. وہ لوگ دینی اعتبار سے ہم سے زیادہ سویلائز لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں جن لوگوں نے دین پڑھا, دینی علوم پڑھے, وہ سکول نہ گئے. ابھی آپ دیکھیں نا, ہائیلی انٹلیکچوئل جو ہیں, جب ان کو آپ قرآن پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ اس کو اپنی شان سے, اپنی مصروفیت سے, اپنے معمولات میں ایک بالکل ہی ان نیسیسری یا غیر ضروری یا معمولی چیز سمجھتے ہیں. اچھا اب ایک اور مشکل یہ ہوئی کہ جو بچہ دنیا پڑھا اس کو دنیا میں بڑے عہدے مل گئے, اس کو گھر اچھا مل گیا, اس کو دنیا کی سہولیات مل گئیں, اور جو بچہ دین پڑھا اس کی زندگی میں سادگی کے نام پر جو اللہ کی حلال جائز دی ہوئی نعمتیں تھیں وہ بھی حرام کر دی گئیں. تم نے یہ نہیں پہننا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اس کے نتیجے میں ظاہری جو چیزیں بڑا چھوٹا کرتی ہیں لوگوں کو, اس میں بھی اس کو چھوٹا کر دیا گیا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ تکبر میں مبتلا ہو گیا محض دنیا کے علم پڑھ کے, اور دوسرا طبقہ دین پڑھ کر احسن ہا کی تصویر نہ پیش کر سکا, ریئیکشنری ہو گیا, خلیج بڑھتی گئی, دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ گئے. نقصان کس کا ہوا؟ دین کا ہوا نا. دونوں ہی بھائی ہیں, دونوں ہی آپس میں ایک دوسرے کے بسا اوقات خونی بھائی اور ایک ایمانی بھائی ہیں, اور انسانی اور اسلامی رشتہ ہے ہمارا ان سب لوگوں سے. لیکن افسوس کہ یہ خلیج اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ بات بڑی مشکل ہو گئی.
اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ طبقہ جس کو دنیا ملی، جو دنیا پڑھا، وہ تکبر میں مبتلا ہوا، اب اس کا حال کیا ہے کہ اگر اس کو اللہ کی کوئی آیت سنائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اِن یَرَوْ كُلَّ آیَتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ماننا نہیں چاہتے، وَإِن يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ دیکھ بھی لے ہدایت کا راستہ، لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وہ اس کو اپنی لائن نہیں بناتے، اس کو لائن آف ایکشن یا کیریئر یا اپنی پسند یا اپنی زندگی کی ایک پہچان یا آئیڈینٹیٹی نہیں بنانا چاہتے، اس کو آئیڈیالائز نہیں کرتے، اس کے ذریعے سے نہیں پہچانا جانا چاہتے، وہ اس کو چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی کچھ جانتا بھی ہے نا، بہت سے بچے حافظ ہوتے ہیں پھر دنیا میں بھی بہت آگے نکل جاتے ہیں، وہ ہارڈلی کسی کو بتانا پسند کرتے ہیں کہ ہم نے حفظ بھی کیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں اس کی ویلیو جو نہیں، تو وہ اس میں شرمندہ شرمندہ گھٹے گھٹے ہیں. لہذا وہ دنیاوی اعتبار سے اگر ان کو اس قرآن سے کوئی رہنمائی مل بھی سکتی ہے تو وہ اس کو رہنمائی لینا ہی نہیں چاہتے. لا یتخذوہ سبیلا، اس کو اپنا سا نہیں بناتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ دیکھتے ہیں گمراہی کا راستہ، یتخذوہ سبیلا، خوشی سے اس کو لیتے ہیں. جو چیزیں اللہ کے دین سے دور کرنے والی ہیں، آپ کو پتا ہی ہے نا معاشرے میں کون سی چیزیں اللہ کے دین سے دور کرتی ہیں ہم کو، اور آج ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھاگ بھاگ کر ان کو لیتے ہیں. یتخذوہ سبیلا، اس کو اپنا راستہ بنانے پر، اختیار کرنے پر بہت فخر محسوس کرتے ہیں. آج ہمارا قبلہ کیا ہے؟ نماز کے لیے قبلہ ہے مکہ، ورنہ قبلہ کہاں ہے ہمارا؟ ویسٹ. چلے شکر کریں کہ پاکستان سے قبلے کا رخ بھی ویسٹ کی طرف ہی ہے، وہ راستے میں آتا ہے آپ کے. اچھا آگے آپ دیکھیے، بڑی زبردست طریقے سے آیت کا اختتام ہو رہا ہے. ذالک، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ گمراہی کو اپنا راستہ بناتے ہیں اور ہدایت کو اپنا راستہ نہیں بنانا چاہتے؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو یا آیات کو جھٹلا دیا. کبھی تو عقل کے پیمانے پہ پرکھا تو ان کو سمجھ میں نہ آئی بات، انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نہیں اس کو مانتے. قرآن پاک کی بہت سی آیات ہمارے ہی مسلمان مفکرین اور بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، انہوں نے ان کے میننگز کا، ان کے مفہوم کا انکار بھی کیا ہے. مثلاً بعض نے فرشتوں کو نہیں مانا، کچھ ابھی تک جنات کو نہیں مانتے، کچھ اور بہت سی چیزوں کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں یہ عقل کو نہیں لگتی باتیں، جھٹلا دیتے ہیں. تکبر کی وجہ سے، اپنے خاص لائف سٹائل کی وجہ سے، اپنی خاص تھنکنگ کی وجہ سے، اپنی مینٹل اپروچ اور لیول کی وجہ سے وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. اور ایک اور بڑی وجہ، وکانو انہا غافلین، وکانو انہا غافلین، اور وہ ان سے غافل ہیں. غافل کس کو کہتے ہیں؟ غافل کون ہوتا ہے؟ غفلہ کیا ہوتا ہے؟ غفلت کس چیز کا نام؟ بے دھیانی، لا علمی، کسی چیز کے بارے میں بے پرواہی. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں ہے کیا. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ہمارے پڑھے لکھے لوگ، ان کو نہیں پتا قرآن میں کیا ہے. کہ پتہ ہے. اچھا غفلت کس کو کہتے ہیں؟ غفلت کو اگر آپ ڈیفائن کر لیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اب دیکھیے کہ دو وجوہات یہاں پتہ چل رہی ہیں، نمبر ایک تکبر، نمبر دو غفلت. حق کے راستے میں رکاوٹ دو طرح سے، تکبر اور غفلت. تکبر یہ میں نہ مانوں، اور غفلت کیا پتہ ہی نہیں. اچھا بسا اوقات تکبر کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ خواہشات نفس. تو جو گمراہی کا راستہ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر خواہشات نفس کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے. اور جو شخص اپنے نفس اور اپنے ماحول کے اثرات سے باہر نہیں نکلتا، یعنی ہمارا جو انوائرمنٹ یا ہمارا جو ماحول ہے، ماحول کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو باہر بازار میں ہو رہا ہے یا گھروں میں ہو رہا ہے، یہ ماحول ہے نا جس میں ہم رہتے ہیں، انوائرمنٹ. تو جو شخص اپنے ماحول سے باہر نہیں نکلتا، جو شخص اپنے نفس کی خواہشات کے تقاضے پورے کرنے سے باہر نہیں آتا، اور اپنی اصل آنکھ کھول کر اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اس کی کتاب کو نہیں دیکھتا، پھر ان کو سیدھا رستہ نہیں ملتا، پھر ہدایت نہیں ملتی، پھر اسی لیے وہ گمراہی کی طرف نکلتے چلے جاتے ہیں. اچھا ایک اور بات یہ بھی ہوتی ہے نا، تکبر حق میں کیوں رکاوٹ بنتا ہے؟ کیونکہ تکبر کرنے والے صرف انہی چیزوں کو لیا کرتے ہیں جن سے وہ بڑے بن سکیں، جن سے وہ بڑے نظر آ سکیں. یعنی ایک متکبر شخص کی نفسیات کیا ہوتی؟ اس کو صرف اس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے جس میں اس کی بڑائی کو ٹھیس نہ لگے، جہاں اس کو اپنی بڑائی قربان کرنی پڑے، جہاں اس کی بڑائی پر کوئی زد پڑے، وہاں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نہیں مانتا، اس چیز کو نہیں لینا چاہتا. تو قرآن پڑھ کر، اللہ کی آیات پڑھ کر بڑائی پہ زد کہاں پڑتی ہے؟ کچھ پتا ہے آپ کو؟ میرا سوال یہ ہے، متکبر شخص کو قرآن سمجھ کیوں نہیں آتا؟ متکبر شخص قرآن کا راستہ کیوں نہیں اپناتا؟ متکبر شخص گمراہی کے رستے کو آسانی سے کیوں اختیار کر لیتا ہے؟ متکبر شخص کو
صرف اس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے جس سے اس کی بڑائی کو ٹھیس نہ پہنچے. جہاں متکبر شخص کو اپنی کسی بڑائی پر زد پڑتی نظر آتی ہے, اس چیز میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو خطرہ یہ ہوتا ہے, قرآن پڑھ لیا نوکری جائے گی, قرآن پڑھ لیا عہدے نہیں ملیں گے, دین پر عمل کیا شادی نہیں ہوگی, وغیرہ وغیرہ بہت سے خوف لاحق ہوتے ہیں, جس سے پھر وہ اپنی رسوائی محسوس کرتے ہیں, اپنی لہائی محسوس کرتے ہیں اور کمتری محسوس کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گاؤں دیہات میں جو نماز پڑھانے والا شخص ہوتا ہے اس کو کوئی عزت نہیں دیتے. اچھا آپ نے لفظ مسلی سنا ہے, پنجابی کا لفظ مسلی, کس کے لیے استعمال ہوتا ہے مسلی؟ یعنی ایک گاؤں کی سب سے کم تر ذات کا لفظ ہے یہ مسلی. اور آپ کو پتا مسلی کا لفظی معنی کیا عربی میں؟ نماز پڑھنے والا. یعنی یہاں آپ کو شاید یہ بات میری سمجھ میں نہ آئے, اگر آپ پنجاب کے کسی دیہات میں جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ مسلی کس کو کہتے ہیں, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ لوگ جو دنیاوی اعتبار سے, علم کے اعتبار سے بےچارے انتہائی پسماندہ, یعنی گاؤں کا اگر وہ ذات برادری کو لیں تو جس سب سے زیرو لیول پہ نیچے آتا ہے اس کو مسلی کہتے ہیں, اور نماز پڑھنے والا بھی مسلی. ہوا اصل میں یہ تھا کہ جو زیادہ تر کنورژن ہوئی وہ اسی طبقے میں ہوئی, جو سب سے پسا ہوا مظلوم طبقہ تھا ان کو نجات نظر آئی اسلام میں, تو وہ مسلمان ہوئے. جو مسلمان ہو بھی گئے تو ان بےچاروں کو کسی نے عزت نہیں دی, اور اسی لیے پھر یہ کانسیپٹ اسلام کے ساتھ انہوں نے وابستہ کر لیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں کون لوگ شامل تھے؟ صرف غلام؟ یہی غلط فہمی. ایکچولی ہم پتہ کیا ہوتا ہے, ایک فیکٹ کو جنرلائز کر لیتے ہیں, بلال حبشی اسلام لائے لہذا سب غلام اسلام لائے. یہ ٹھیک ہے کہ ابتدا میں اسلام لانے والوں میں تعداد زیادہ تر مظلوم طبقے کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم طبقے کو اس میں اپنے لیے ایک سانس لینے کا موقع ملتا ہے, اس کو ایک اپلفٹ ملتی ہے, حقوق ملتے ہیں, اس کے لیے اٹریکشن ہوتی ہے ایسی چیزوں میں, وہ آگے آ جاتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ اپنے وقت کے بہت انٹیلیجنٹ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسپیشلٹی کیا تھی کچھ پتا آپ کو؟ یہ میں آپ کے خواص کی اب بات کرنے لگی, جو آپ کے کلوز سرکل ہے اس کی بات کروں گی صرف. جی آپ کا اسپیشل سبجیکٹ کیا تھا؟ علم الانساب. علم الانساب کے ماہر تھے. ہمارے ہاں تو علم الانساب کی کوئی ویلیو نہیں ہے, عرب معاشرے میں اس شخص کو بہت اعلیٰ مقام تھا جس کو علم الانساب آتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کی جو بڑائیوں کی جو لسٹ تھی نا, اس میں یہ تھا کہ کس کو نسب کتنا یاد ہے, حتیٰ کہ وہ اونٹوں کے بھی نسب یاد رکھتے تھے. جی تو اس دور کی ہائر ڈگری ہے ایک علم الانساب کا ماہر ہونا. اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ 17 پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک تھے جو ماہر تھے شعر اور ادب کے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کا یہ قول بہت مشہور ہے, ان شعر دیوان العرب اذا البس علیکم شیء من القرآن فلتمسوه فی الشعر, کہ اگر تمہیں قرآن میں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے شعر میں تلاش کرو, عرب شعر میں کیسے اس کو استعمال کیا گیا, دور جاہلیت کی شاعری میں اس کا مفہوم دیکھو. ہم نے جب ماسٹرز میں عربی پڑھی تو اس میں پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے انٹلیکچوئل تھے. ادب میں آپ نے کریٹیسزم پڑھا ہے, لٹریچر میں تنقید کا سبجیکٹ پڑھا ہے کبھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے نقاد تھے شاعری کے. تو عام شخص ناقد اور نقاد نہیں ہوتا کہ وہ کسی چیز کی گہرائیوں میں دیکھ سکتا ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے کچھ پتا ہے آپ کو؟ اچھا مدینہ میں سب سے پہلے کنواں کس نے خرید کر دیا تھا؟ اس سے آپ نہیں ڈیڈیوس کر سکتے کہ ان کی مالی حالت, ان کا سٹیٹس کیا تھا معاشرے میں, اور وہ اس کے علاوہ اور بھی کون تھے؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور آپ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے. نورین کا مطلب ہوتا ہے دو نور, یعنی آپ کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بہت مالدار لوگوں میں, انفلوئنشل لوگوں میں سے تھے, کوئی معمولی چیز نہیں تھے. اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ علم کا دروازہ تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کی جو ترقی ہوئی بس وہ ہر ایسے ویسے سے ہی ہو گئی؟ اللہ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائیلی ایجوکیٹڈ انٹلیکچوئلز, انفلوئنشل لوگ ملے تھے, اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے پسے ہوئے لوگ بھی ساتھ تھے. یعنی اسلام میں ہر ایک کو پلیٹ فارم ملتا ہے. یہ دین صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو دنیا کا کوئی کام نہ کر سکیں وہ دین پڑھا کریں, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کو پڑھنے میں ہتک محسوس کیا کریں کہ نہیں یہ کو ہمارے پڑھنے کی چیز ہے.
تو ہمیں اپنی ہی سوچ کو بدلنا ہے. مشکل یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہم میں آ گئیں, یعنی کہاں سے سرایت کر گئیں, اور اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے. ہم نے نہ اسلام کی تاریخ صحیح پڑھی, نہ اس کو صحیح طور پہ انالائز کیا ہے. میں صرف ان مشکلات کو آپ کے سامنے لا رہی ہوں جس کی بنا پر ہم پیچھے رہ گئے. کبھی کبھی اپنا حساب بھی کرنا چاہیے بیٹھ کے کہ ہم دین میں کیوں پیچھے رہ گئے. اتنا بہترین دین, اتنا خوبصورت, ہمارے دین نے تو دنیا کی عقل کھول دی اور اس دنیا کو سمجھنے کے اتنے مواقع عطا کیے, لیکن ہم وہ کہ وہ سب لپیٹ کے دوبارہ برکتوں میں اور خانقاہوں میں جا کے چپ بیٹھے. تو آپ دیکھیں کہ اب بھی دین کو سکھانے اور پڑھانے کے لیے جو لٹریچر اور جو سلیبس استعمال ہوتا ہے وہ چند مخصوص کتابیں ہیں. اس سے آگے پیچھے آپ کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. نہ کوئی کوشچن کرے, نہ کوئی چیلنج کرے, نہ کوئی اپنی کنفیوژن دور کرے. ٹھیک ہے, ایک لیول تک کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے, لیکن اس میں یونیورسلٹی جو ہے ہمارے دین کی وہ ختم ہو گئی ہے. تو ہمیں اس سے بھی آگے بڑھ کر سوچنا ہے, اور یہ جو قرآن کی آیات تھیں ان سے فائدہ اٹھانے کی جو توفیق تھی وہ کیوں چھن گئی؟ سأصرف عن آیاتی الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق, بغیر کسی حق کے بڑے بنے پھرتے ہیں. جب کوئی بھی نشانی دیکھتے مانتے ہی نہیں, ہدایت کا راستہ دیکھتے اس کو اپنانا نہیں چاہتے, گمراہی کا راستہ دیکھتے اسے اپنا راستہ سمجھتے ہیں, اسے اپنی زندگی سمجھتے ہیں.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری چمکدار، صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈیہن جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
3: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
4: تپوے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین، ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
4: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
3: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا۔
3: 0331252578 6

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
3: کیا وہاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا ہے؟
4: پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
4: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
3: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا۔
3: 0331252576۔
4: جی ہاں 2381525786۔
3: جی ایف ایم۔

ایران یورینیم باہر موکلن بدراو ان جو رچاو گھٹائندو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو رب میڈیا کے انٹرویو اسحاق ڈار چاہے واد نیوکلیئر فائل ضبط تھیل اساسن لبنان تے ٹری ٹیکنیکل ورکنگ گروپس کم کندا امنا ہرمز میں جہاز 60 ڈیں تائیں بنا ڈریف کے گزری سکن تھا جہازن کے رگو اسٹینڈرڈ ڈیگریشن یا سروس فیس ڈینی پوندی گالن جو بھی مرحلو سخت تھی سکے تو پر معاہدہ حاصل کرن چوگو ہے ایران امریکہ ڈیل میں کو ناکاری نقطہ نہ ہے سعودی عرب قطر مصر امارات ثالثی کے عمل کے سپورٹ کر رہا ہیں ایرانی صدر مسعود پرخشان پاکستان جا تھورا منجن لائے اج اسلام آباد پہنچی رہا ہے سن سادیاں لائے ملک کی گادی والے شہر کے پاکستان ایران کے جھنڈن سے سنگاریو پیو پر دئی ترجمان موجب ایرانی صدر ایک وفد سے گھر اسلام آباد پہنچو پاکستان کے سیاسی توڑے عسکری قیادت سے ملاقاتوں کندو ملاقاتوں دوران پاک ایران بطرفن لاگاپن کو جائزہ ورتو ویسے ایرانی صدر موجودہ صورتحال میں مثبت کردار سے پاکستان جا تھورا منی ایرانی پارلیمانی اسپیکر باقر کاری بات چاہت 12 ارب ڈالر کی ضبط کل اثاثن کی بحالی والے معاہدے کے حتمی شکل ڈنی وی آبنا ہرمز میں جہازن کے اچ ون رابطے جو نظام قائم کرنے جو اتفاق تھو ہے آبنا ہرمز جو انتظام ایرانی بندوبست تحت چیندو گاڑین دوران علاقائی سلامتی خود مختاری ضمانت تے اتفاق تھو اسرائیل ہود تے قائم لبنان میں فوجی کاروائی جاری رکھنے جو اعلان اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو دفاع والے وزیر اسرائیلی فوجی سربراہ کے گڈیل بیان میں چیو ہے تو اسرائیلی فوج شہروں جا خطرہ ختم کرنے لئے کاروائیوں جاری رہندیوں رکھن لبنان میں سیکیورٹی وزون برقرار رکھنے لئے کاروائیوں جاری ہیں امریکہ اور سوئٹزرلینڈ گالیوں کے نتیجن میں ایران متا تیل وکرے کی پابندی عارضی طور سے ہٹائے چڑی امریکی نانے کھاتے پارا ایران کے 60 ڈیں لائے تیل وکرے یا خرید کرنے لائسنس جاری امریکی نانے کھا پیٹرول پیٹرو کیمیکل شیوں وکرو کرے سکندو ایران پیٹرولیم والی شیوں امریکہ کے بھی وکرو کرے سکندو سوئٹزرلینڈ میں تھل گالیوں تحت امریکہ اور ایران وچ مہتمی معاہدے لائے 60 ڈیں جو روڈ میں منظور کیا لبنان میں جنگ بندی تے عمل درآمد لائے ڈی کنفلیکشن سیل ٹھانے تے اتفاق بنی ملکن وچ میں حتمی معاہدے لائے 7 ڈیں جو روڈ میپ منظور تھن بعد ٹیکنیکل سطح سے گالیوں جاری

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

ترتی اغوا سنس موٹر سائیکل ہتھ شہر میں شرط بند ہڑتال واپاری زمیندار ہریش کمار کے اغوا خلاف واپاری ایسوسی ایشن پارا شہر میں شرط بند ہڑتال کی وئی مغوی جواسن چوڑا ہے ہریش کمار پنجی زمین تک گھر اندے گم تھی پو سنس موٹر سائیکل بائی پاس تھا ملی ہریش کمار رات فون کرے بدھا تو کھین انجا چل مہنگا اغوا کرے کھانی ونی رہا ہیں واپاری ہریش کمار کے اغوا خلاف مٹھی میں بھی احتجاج کیا پو گمبٹ میں چار ڈی گم تھل نوجوان جو کمن کے فصل میں لاش ہتھ وارسن پارا قتل جو شک ظاہر لولائی شاہبر سے گوٹ قائم دین کلوڑو واسی پنجوی سالہ صدام کلوڑو جو لاش ملو اطلاع تے گمبٹ پولیس لاش پنج تحویل میں وٹھی گمس اسپتال منتقل کیا نوجوان کے وارسن چوڑا ہے اساں جو سنگاپتی تکرار ہلندڑ ہے شک آئے تو نوجوان کے قتل کیا ویو ہے گمشدگی کی رپورٹ بھی داخل کرائی ہوئی ایس ایس پی نوٹس وٹھی انصاف میرپور ساگری میں شہر کی چوری کے الزام ہیٹ پیرسن سے بدترین تشدد لدیا اسٹاف تین جتل پیرسن شہر کے سخت تشدد سبب بے حال تھی پی واقعے خلاف سجان زرن میں تاؤ پکڑل سدن چوڑا ہے جن پیرسن چوری کی ہوئی تو کھیس پولیس حوالے کیا وجے ہاں سرعام قانون ہاتھ میں کرنے کتنا جو انصاف ہے آئسن میں معصوم نگری مبائنہ طور سے شہ وٹن ڈیان بہانے اغوا واتسن جو احتجاج وارسن چھو تو منچری پاڑے میں جوابدار ست ورن کے ارشاد ملا کے اغوا کرے ویا پولیس کے اطلاع ڈنو پر پولیس کچھ بھی نہ کرے سکی باڑی بازیاب نہ تھی تو انڈس ہائی وے دھرنو ہے ویندو

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے.
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

ایران ای امریکہ وچ میں جنگ بندی تھی وئی ایندڑ سٹڈی ان دوران بنی ملکن وچ میں تکنیکی معاملن تے گالیو تھی دیوں پختو یقین آئے تے مفاہمت یادداشت نامے تحت چٹادار امن قائم تھی دو وزیر اعظم جو قومی اسمبلی میں خطاب شہباز شریف چیو تے پاکستان وڈی سچائی سا بنی دھورین وچ میں ویچا گھٹائن لائے کوشش کئی ان معاملے تے پاکستان جو کردار تاریخی ہے ایران امریکہ معاہدے سا سجی دنیا میں امن قائم تھی دو اللہ جے کا عزت دینی وہ اربے روپے میں بھی نہ ملندی ایران یورینیم باہر موکلن برطرح جو رچاؤ گھٹائیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو عرب میڈیا کے انٹرویو اسحاق ڈار چھو تا نیوکلیئر فائلز ضبط تھل اساسن لبنان تے ٹے ٹیکنیکل ورکنگ گروپس کم کندا اپنا ہرمز ماں جہاز 60 ڈیئن تائیں بنا ٹیرف کے گزری سکن تھا جہازن کے رگو اسٹینڈرڈ نیویگیشن یا سروس فیس دینی پو تھی سکے تو ایران امریکہ ڈیل میں کو ناکاری نقطہ نہ ہے سعودی قطر مصر امارات سارسی جے امر جی حمایت کن تھا

اپنے ہرمز سامنڈی جہازن جی اچھ ون لائے مکمل دور کھلی ویو ہے. ایران ایٹمی شفافیت کے یقینی پڑھن لائے راضی تھی ویندو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گال بول کرنے چاہیے تا ایران اپنے ہرمز میں سٹھا قدم کھڑی رہا ہے. ایران معاہدے جی پابندی نہ کئی تے جے کو ضروری ہوندو وہ کنداسی. ایران نے وڈے پیمانے تے ہتھیارن جے معائنے لائے راضی تھی ویندو. اپنے ہرمز میں صورتحال بہترین ہے. جہازن جی اچھ ون بحال ہے. اسرائیل ہوڈ تے قائم. لبنان میں رکھن جو قومی اسمبلی 18,771 ارب روپیہ جی وفاقی بجٹ کی منظوری دے چڑی. قومی اسمبلی نئے مالی سال 2026-27 جی وفاقی بجٹ کی منظوری دینی. فنانس بل سال 2026 بھی منظور. نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب فرانس بل ایوان میں پیش کیا. ایوان بل میں ایم این اے عالیہ کامران جی ترمیم رد کرے چڑی. اجلاس سبھانے صبح جو 11 بجے تائیں ملتوی.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: ایرانی سشکیان پتے اسلام آباد پہنچی ہوئے آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف نائب صدر اسحاق ڈار گھرو وزیر محسن نقوی پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بین معزز مہمان کی آجیاں کئی ایرانی صدر کے 21 توبن کی سلامی بھی ڈنی وئی پر ڈیہی ترجمان تو ایرانی صدر مسعود پزیشکیان صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف بین اعلی اختیارن سے ملاقات کندو ملاقات دوران واپار توانائی سرحدی سہکار سے گالوں تھیندیوں ایرانی اختیارن جو چون ہے تو ایرانی صدر کے دورے جو مقصد ایران امریکا گالن میں ٹریاکری لائے پاکستان کی کوششن جا تھوڑا منجنا ہے ایران
1: تو تب بھی یہ ہم اچیو نہ کر پاتے اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امریکہ اور ایران کے درمیان نہ صرف جنگ بندی ہو چکی ہے بلکہ اگلے 60 دن میں جبکہ ٹیکنیکل نیگوشیشن ہوں گی اور دوسرے معاملات کے اوپر چاہے وہ جوہری اثاثے ہیں چاہے وہ بلسٹک میزائلز ہیں چاہے ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوگی اور پوری امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ یہ ایم او یو انشاءاللہ 60 دنوں کے اندر ایک لانگ لاسٹنگ ایگریمنٹ ہوگا جبکہ دنیا میں امن قائم ہوگا
0: ایران امریکہ وچ میں جنگ بندی تھی وئی ایندڑ 60 ڈیاں دوران بنی ملکن وچ میں ٹیکنیکی معاملن تے گالیوں بھی تھیندیو پختو یقین ہے تو مفاہمتی یادداشت نامے تحت جٹادار امن قائم تھیندو وزیر اعظم جو قومی اسمبلی میں خطاب شہباز شریف چھو تو پاکستان وڈی سچائی سا بنی دھرن وچ میں ویچا گھٹانے لائے کوشش کی ان معاملے تے پاکستان جو کردار تاریخی ہے ایران امریکہ معاہدے سے سجی دنیا میں امن قائم تھی اللہ جکا عزت ڈنی وہ اربے روپئے میں بھی نہ ملتی

0: بابر وزیر اسرائیلی فوجی سربراہ جی گڈیل بیان میں چیو ہے تو اسرائیلی فوج ان شہرن جا خطرہ ختم کرنے لائے کاروائیوں جاری رہندیو دکھن لبنان میں سیکورٹی زون برقرار رکھنے لائے بے کاروائیوں جاری ہیں قومی اسمبلی 18,771 ارب روپئے کی وفاقی بجٹ کی منظوری دے چی قومی اسمبلی نئے مالی سال 2026-27 کی وفاقی بجٹ کی منظوری دینی فنانس بل سال 2026 عیسوی بھی منظور نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب فنانس بل ایوان میں پیش کیا ایوان بل میں ایم این اے عالیہ کامران کی ترمیم رد کرے چی اجلاس سبھانے صبح جو 11 وگے تھی ملتوی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
3: چھاواں پینجے کاروبار کی ترقی لائے سوچے رہا آیو
4: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک مسلسل
4: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
3: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
3: 0331-2525-786
4: جی ہاں 2315-2575-786
3: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک
4: سندھ جو آواز

0: ہم اربوں روپے خرچ کرتے تو تب بھی یہ ہم عجیب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امریکہ اور ایران کے درمیان نہ صرف جنگ بندی ہو چکی ہے بلکہ اگلے 60 دن میں جبکہ ٹیکنیکل نیگوشیشن ہوں گی اور دوسرے معاملات کے اوپر چاہے وہ جوہری اثاثے ہیں چاہے وہ بلسٹک میزائلز ہیں چاہے ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوگی اور پوری امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ یہ ایم او یو انشاءاللہ 60 دنوں کے اندر ایک لانگ لاسٹنگ ایگریمنٹ ہوگا جبکہ دنیا میں امن قائم ہوگا.
1: ایران ہے امریکہ وچ میں جنگ بندی تھی وئی ایندڑ 60 ڈیہن دوران بنی ملکن وچ میں ٹیکنیکی معاملن تے گالیوں بھی تھیندیو. پختو یقین ہے تو مفاہمتی یادداشت نامے تحت جٹادار امن قائم تھیندو. وزیر اعظم جو قومی اسمبلی میں خطاب. شہباز شریف چیو تو پاکستان وڈی سچائی سے بنی دھرن وچ میں ویچھا گھٹائن لائے کوشش کی. ان معاملے تے پاکستان جو کردار کیا ہے ایران معاہدے سے سجی دنیا میں امن قائم تھیندو. اللہ جے کا عزت دینی وہ اربے روپے میں بھی نہ ملندی ہے. ایران باہر موکلن بدران ان جو رچاؤ گھٹائی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو عرب میڈیا کے انٹرویو. اسحاق ڈار چھو تو نیوکلیئر فائل ضبط اثاثن لبنان تے ٹے ٹیکنیکل ورکنگ گروپس کم کندا. آبنا ہرمز میں جہاز 60 ڈیہن کے رگو اسٹینڈرڈ نیویگیشن یا سروس فیس ڈینی پوندی. گاڑین جو بیو مرحلو سخت تھی سکے تو. ایران امریکہ ڈیل میں کو ناکاری نقطہ شامل نہ ہے. سعودی قطر مصر امارات سالسی جی عمل جی حمایت کن تھا.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز. اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: ایران جي صدر مسعود پزشکیان جو اسلام آباد پهچڻ تي مانائي تو آدر پا. مهمان صدر جو جهاز جيئن پاکستان جي حدن ۾ داخل ٿيو ته پاڪ فضائيه جي جهازن کي سلامي ڏني. نور خان ايئر بيس تي 21 توپن جي سلامي. صدر آصف علي زرداري، وزير اعظم شهباز شريف، نائب وزير اعظم اسحاق ڊار، گهرو وزير محسن نقوي، پيپلز پارٽي چيئرمين بلال ڀٽو ۽ ٻين سدس آجيان ڪئي. وزير اعظم هاؤس پهچڻ تي ايراني صدر کي گارڊ آف آنر پيش ڪيو ويو. ايراني صدر وزير اعظم وزیر اعظم میں ہاؤس بوٹو بھی پوکھیو. صدر آصف علی زرداری سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات. ایوان صدر میں ملاقات دوران پاک ایران لاگاپن علاقائی امن کے مضبوط بنائن والے عزم جو ورجاؤ، بطرفن لاگاپن علاقائی رابطن معاشی سہکار کے معاملن تے خیالن جی دے وٹ. صدر آصف علی زرداری ہانوکی تکرار کا پوئے پاکستان جی پہرے دورے تے صدر مسعود پزشکیان جی آجیاں کندے چیو تے ایرانی صدر جو دورو بینی ملکن جی خوشی دکھ میں گڈ بیہن والے عزم جی علامت ہے. پاکستان سدائیں ایک طرف قدمن جی مخالفت علاقائی عالمی چیلنجز جی جٹادار حل لائے گالین جی حمایت کی ہے. مسعود پزشکیان چھو تو ایران پاکستان سے پینجن لاگاپن کے گھنی اہمیت دیندا ہے. سیاسی معاشی سیکیورٹی علاقائی معاملن میں سرکار کے ہتھی دین جا خواہشمند ہوں. صدر پارا ایرانی سپریم لیڈر لائے نیک خواہشن جو اظہار. فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات. آئی ایس پی آر موجب ملاقات دوران علاقائی اخبرائی امن قدمن تے خیالن جی ڈیوٹ. ایرانی صدر گالین میں تعمیری کردار چھپتان میں گھٹتائی علاقائی استحکام لائے پاکستان کے کردار کی سارا کئی. علاقائی اسٹیک ہولڈرز وچ میں مفاہمت ودھائن تے بھی پاکستان کی کوششن کی واکھان. فیلڈ مارشل خطے میں امن استحکام لائے پاکستان جو پختو عزم ورجایو. لاگاپا عزم
1: اگر ہم اربوں روپے خرچ کرتے تو تب بھی یہ ہم اچیو نہ کر پاتے. اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امریکہ اور ایران کے درمیان نہ صرف جنگ بندی ہو چکی ہے بلکہ اگلے 60 دن میں جبکہ ٹیکنیکل نیگوشیشن ہوں گی اور دوسرے معاملات کے اوپر چاہے وہ جوہری اثاثے ہیں، چاہے وہ بلسٹک میزائلز ہیں، چاہے ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں، ان کے اوپر گفتگو ہوگی. اور پوری امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ یہ ایم او یو انشاءاللہ 60 دنوں کے اندر ایک لانگ لاسٹنگ ایگریمنٹ ہوگا جبکہ دنیا میں امن قائم ہوگا.
0: ایران امریکہ وچ میں جنگ بندی تھی وئی. ایندڑ 60 ڈیہن دوران بنی ملکن وچ میں تکنیکی معاملن تے گالیوں تھیندیوں. پختو یقین آئے تے مفاہمتی یاداشت نامے تحت جٹادار امن قائم تھیندو. وزیر اعظم جو قومی اسمبلی میں خطاب، شہباز شریف چیو تو پاکستان وڈی سچائی سا بنی دھرین وچ میں ویچھا گھٹائن لائے کوشش کئی. ان معاملے تے پاکستان جو کردار تاریخی ہے. ایران امریکہ معاہدے سا سجی دنیا میں امن قائم تھیندو. اللہ جے عزت دینی ہے اربیں روپیے میں بھی نہ ملندی.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔